0: A seizeri gant ur c'hwer radio en brezhonek diustu o abad en vintin.
1: Fizan di an abad en vintin.

0: Nada parece gan astrolad la yeglos eno abaden ruizande a chilavom diostu ar groniken barzaz kiniket dir gan skipay Radio Chris Breiz a Radio Trigger Gwelou.
1: Gechal wa gbichal, rivel kine wadal, a rivel wa gizreal.
2: Kele yar an emban? Gant kuzul ar brezhonek. Hag eo da!

0: Richemont, gant ur balance, mais ur balance te war ne ket estre de vestronian. A neue oan bet tapet gant ur gorventen, a neue losket war un enezen didu da di an nao. Setu in na boe un nebeud mis vechou war an enezen se. A neue, bon, e dedenustre pe guir e kon istor tud a zo pell deus ar zevenadur, deus an dudal war an dou ar bras, a neunt peptra de atsevel. Ben a fin zezo un tamm evel mogen Robinson Crusoe, ar mem estra de la rede petra ar el mabden ober, pan neus ket deus an dudal tro dro dean. Neue, e un tamm un doare ye de ganan me le di da Ijin mabden dan teknik ad ar skian chou, peguir e ouzout mad e oa Jules Verne tik gant ar skian chou hag oui e kalz a pal al lerio e ye diskitreou en un doare ez d'ar grenardet ad ar vugale a gant dud deut iwe. An eo diskouez penoz nous on ket sevel poultre de darzan a tout se... Pepenoz musulian gant skeud un den, penoz musulian an head a tout se. Hello den se, e stalien mat an dud se war an enezen, savet neun un ti, roch, zo seurt mougeo, bet kempennet gante, gant ur skeul, a tout se. Neue, bon, ne brao ar vue, e memes ma vank un nebeut treo, neus ket butun da skwer. A neue, bon, mankou da ra da dud zo. Me, de din a ben de groui an eve, seurt kevridigez vihan, diwar nitra. Hag e c'hoarve, memestra, d'ar voudou un tamm iskis, un treou, un tamm adreuz hag a levrenze a zo kreizennet muioc'h war a revrenze. De la rede e fin a loden unan e richu welse, la rede bet ur pimorgwe, ur pekari gante, hag e kavon o tibi ar pekari e kavon ur blommen e barz. Me in no deus digaset tamm fuzul e bet war an enezen. De la rede et lebean un an benak a zo ae dija pe a zo ae gougoude war an enezen nouzon ket a neue souezet mik et tivizon mondo ober tro an enezen wit klask war l'er lestr martezen nijegret pense war an enezen ie. A setu a levren ze a gont kentor istor ergerzaden hag ergerzaden an enezen hag un en klask ben a fin. E wit gout piou benak a c'hel be an digwezet a c'hel ranan an enezen ze e kreiz ar mour a bask gante.
1: Setu ar groniken berzaz da chila wendro war lechien radio breiz pik bezidach.
2: Poison day ton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: from your knees. Arbron knees. Like treat it like a disease. Release deep freeze. Invisibility. Question validity. Mistaken identity. Arbron knees a zo brama ar strolat lonet ave varvel ar muia. De la rede gueule d'ar muia gannom an dut. Peganim roulen an ki redres pes mo lon ave gueule d'ar muia gant ar bakteriou. Mes forces pénoses m'abdén à zo or bronnek ve a gom dom dostig ar memeus ment setue ez dom merzout strol ad ar bronnek et var ar beid. A force pénoses ing lon et braz a war peguer e ur bronnek hag a zo lon braz a ar beid ar volum chlaz hag a ra treg on metrad hirder dom dostig. Bez a zo bouet tout sec hag a zo braz ar eviti, me ninke lon et. Hag izbendana e garom kalz ning tut ober kalz eget rao gant bronneg edal da la rede mont da bourmen garten pe labouri an douar evit planta legumej barz pe roa dibineu. Ken pouez uzing pe ken pouez uzing vitan matou dom da roul ma mestra per e resiz ar strolad lonetse. Kontirer e daouvil feizek pem mil pem kant a 6 spesat bronnek disanvel, evit be resis. Nous erke dres pez avar zo be deus ar vronnek et genta. Ar fossil ou genta a zo be kaet da vare an trias, da la rede ar maria da voe just da rog ar jurassik, da ur an ugen milion a vlovech ouzo. Evit rei un termena dur deus ur strolat tra beo benag, e da ou lar per ve kaet enen hag a zo envel et treienol, adreistol per ave kaet eno hag a zo disenvel deus an nol trao beo al hag a zo var an douar. Mod, ma ve an vet bronneget bronneget e survoar, o deus un dra da nebeta hag a zo ispisi al deu ou un a zo ou bronnou, an nol bronneget o deus bronnou. Ma krigir a fal peyur nek eguir. No deus ket bronnou an ol de houten. Pem spesat bronnek a zo divron. Ar monotremata. Ar monotremata a anveyin matre peyur evekaet an ornitorin ke nous ouiz. Ar monotremata a zo dispartiet deus an ol bronneget dal penkent a tout deus histoire ar bronneget a genek dave vivar ene Australia, l'ar mazing chomet e bron. A survoir ve un divis fal deus ouvers peguer ing zo chomet pem spesat pa neus diore d'ar stroladal bronneget hag ing deud dave bronneget gant bronnou a bronnou ing pem mil pem kan a daou spesat. But all I can do is just breathe.
1: Si tu ar groniken nature, c'hwez ar mez neuze kiniget dior gant tenve blagen granjan a gen rolet damzonj deg joasso. Ya, memeus rar. Kaji eizer anter var gwagenou o c'hoer radio en brezonek chilaouet vo un ton evit gortoz erwant blanchard de Zarvorek FM evit ar c'heleier.

0: a Chilawet Peus ar gant awen The Witch, gant ar strolad vinkas war gwagenou o c'hoer radio en brezonek a c'huizo o Chilaw an abaden c'huizande evel just a neuze pouene kregi gant eiloden an abaden gant ar groniken gant ar groniken, ma digarezit, un vreal erzalioù tinval ur groniken kiniget dior gant Morgan Cotten.
1: J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.

0: Furchadek. Un abad en archéologie sa gistor. Scrabat a comprenne un vor en douar penement d'arbeid. Asetu deud ma da c'hol bar zabanen furchadek hag eo e klozimar gaoz gant Paul Mingom hag en doa kiniget deomp un tanva deus an archeo-zoologiez a dreistol gantan an danvez liammet gant ar zaout da goumans ar gourejen pe an oroc be donveet gant map den hag an nebedou eet da zaout an drazer l'air lakad tro da boen an neolitik deg mil bloas a zo a daoude en doa komzet deomp diarben ar zaout hag avedo lakom ar grenamzer pe beteg an neil brezel be dre ar broioù kel pe kornog Europa hag eo evo klasket komprenn penons ema koun ir hagen amzer da zon gant ar zao da vreiz da lavaredeo ar briz du, ar gwiniz melen hag ar briz ruz. Anoe e raen ar goulen gant Paul da c'hozout hag e zeuz liom metre ar roen goz a vreiz ar briz du a vreiz hag a zo saout bihan eta hag ar prilmojtain hag a veler a liez irio e parkeier a vro a rehe braz mat.
1: Na e o chanchamant pen d'aben. Da zi welzo gant liou ar bleou, gant ar zaout, da pe gwir depant eus nebeut genou doariou di chanvel eus ar melanin, gistum rae liou d'ar bleou. Pan eus ket pe nebeut tre ten d'ar gwen, hag e gant ar ne melanin da skwer ten d'ar gel an du a kamen zo. Setu ar vez ar c'hementadou hag e an ingaladur ar neo var ar c'hor, e chanj kalz, setu ne evit gwen ouzo vestreus kaset gise ar remziat an doare nouf deus liou ar bleou a vizat kavet da skwer a briz du var aouchou a friz met ne neus war a zeban na trad a vezit gant a briz du a vefe amant e briz quoi.
0: Mm. Et hag a re a na vezomp Irio, hein, Primolstein et Breiz, nous deux qui calzadra d'Avelet, gant ar brisdu à Véchal, à Vreiz.
1: Ah non, tant pis. Bête. Varazé, non, là. Il y en a un casque-là, les vichés cavettes, les vichés médicacettes, mais ça, le brisdu de sa frise, bête Breiz, gant piratette de sa frise, pépé voir, mais puis gant ar zaouzon, pépé voir. Mais bon, vi ar prenn eus ket kaoz eus an drae, kemasik.
0: Ya, setu gant ar saout briz du a vreiz, etre mileiz kan pevarugen a mil naouchan pevarugen, an iver aneo zo eat deus a pam kan mil pen chatal da mil tri ran.
1: Ya.
0: Souezus.
1: Ba, ya, an drae, drestol, goude, a blavichou, nante kan truigen, quoi. Ah, et, gant ar youl chaich, hag e gant youl a gant amant ye, hag e da vod se youl Europa, da chaich sistem a l'arbo douar, evit kaout bouet, produit bouet, fors pegemen, hag e yal chata ben a fin a moderne zadur, hag e bet chanchet pen d'avaz, gizom eus lavaret, hag e l'air gwella da gwenn ou lechel, e oa digaset gwenn ou al, quoi.
0: Ya, hag a he

0: Gant tout da c'hemouz o bet war genetik ni boe vraiment ouz pet tregont loz, gant a sekonsaj a tout. Ahe, iso an daiz, ne kemu dibap a loenet e gise divar perchou ver zaout eus a lignez goude, la kom merret an tar robenak petra o gise, eo vegreat, me var un de prizia penan zeo ar genom deus an tarou la kom, hag e gwelet e bars peusot genou a zo talvoulus evit mirout be a kasset deus ur rumad anal. An avardeo a eo a pezonet selektadur genomek, an dibaberez genomek, a zo bremañ par jeu, me divarse ie e vez kavet perchounevez. Da gwenou koz, kuchal, giz a skwer amant, ez eus vit prodeadur a chazein, a zo proteine a lez, a skwer, ez eus daoustum deus a chazein ze, bon, un an, zo rentvet a un an, hag un an al a daou, kazein a un an, kazein a daou, hag egan a kazein a daou, ez eus bet merzet, e oa mat, evit a re, el ber paket, gant a bozelo kizidik, a skwer, kolon irritable, hag e divarse, e kroget e chanada, barza ton chou sevel gerdze, no, da gaout chatal o tougen ar genze, nemeken. A gaout te gise ar marat evit a leaz, zo anvet justement le leaz a daou.
1: Andraze, en eo ar rodin da joujal barz ar pez a lavarem pa en abaden genta, a eo ram lom barz ar gaouz, mez pa oa bet don veed an aurore da gaout saout, e oa ive a blamour da vaga an dud gant a leaz. Hag e vise bet neuhe un disparti etre a re a oa gwest da gas a leaz tant traon hag a re ne oant ket. Andraze po a bet klevet ive ?
0: Ya, ya, andraze zo sklare e ervez a po blansou an dud a dalmeo deud a leaz da vea ur bouet boutin. Pi gant a rank e va a leaz evit a babiget e a du armam, ma setu tout a goudeze vise dramet kik, fouez gouiniz a mevoar, me leaz ne ket naturel dan den drebi pe eva leaz. Drebi eus amant pe formaj pe hag eva leaz e modal. Eve just, setu deus ranket dié korfan den en emo ber gant ar fet da gout eloden eus ar bouet gren gant leaz. Pelor get ar bugale a chameket. Bez eus po blansou dresto le nazia, l'air me o anat troas, ne halket ar c'hoarf gouzanf kemase a leaz avez deut braz an dut. A divarse, ne vez an ket kalz a leaz kemase, quoi.
1: Ya, ya. Setu, e barz an diouz kouerze, e vez merzad, ne dek mil bloazo eo mabden noa ranket en em ober deus a leaz, skoazir yo, e vez griat a leaz, gant a leaz adaou a rezano dioutan, evit mon a du gant mabden.
0: Setu, ya, ya, ya.
1: Souezus, nan, da lavaradeo.
0: Ya, souezus, ya.
1: Ar skion a gendal da vont var aog neuhe a gandraze a vez laket var vel gant neuhe leas a gwiz. Ya, mais
0: a pezo interesant gant a ferman eo e helfe a savarent saout gwiz melen ten a gwiz deus a perse, deus a gernze. Figure ma mazouen yo, aurin.
1: Ma adeo, be a digwachet andraze evit savetei a rehe ar zaoutze deus ar vro.

0: devez morder, mechancia mordent traugnar, bendicern, bendichul vos divis ou arglot, les journées du patrimoine, maquette, partout bar vrou, à Gisbourg, vos digod, ndut, ou bern chapel yodri ar vrou, à gazolo, de zout, à venkedigor, ndut morsa, nîm de zeves ar pardon, ma travar, à l'odal, à venkedigor, de medon nan, à bramen, guinig ondar, monde de visite, teyer japel, chapel son com, de gente, ba sandvik, chapel son soleil, ba brik, an un chapel kilin, ba land varzak, l'air e be renke d'an euro la chkouz ne skepel zo. Dem de sandvik bame, dem de chapel son com, ou chapel vraoui, a peu skouz e u, vi gara chapel gouz va besaet e penkent ar blavei ou pemzekan, da ma a sa kal a stud varve ga arlen vet ba sandvik, gar vossen, a set va besaet ar chapel sa, vi sand com a sandamin, patron d'ar vedisint hag ar chirurgiant. A meas ur dach, zo traoù kaer de vel ba ar japel sa, vel ar skulturioù, a zo begroet va heur ar sablezen nou, va heur le sablier me peusran. A be vant be vizit chapel sant kom e mis gweo, hag a vant be dig emeat, ga yon youn larour a land kapiten.
1: Sant kom an sant vit, nom kepel deus deux journées, peut-être. Gwichal, va kare medicinet, set e gwich na dut gredo na religion, set e vi brem ave gwell ar medicin, na e vi ke gwell kemes ar medicin.
2: Set e an dut ye de vel son kom?
1: Ya, ar vontan, vi red ni point ben, ye ar vontan da vi ve be gerisset.
2: Pever va saed ar japel an me?
1: Skrivet e 1631.
2: Ya, ou j'appelle gouz e.
1: Ya. Surtout, n'eus ket galas egliz da kemes a skulptur eo war ar c'hoad.
2: Hag an dra, ar c'hoad da, ne ket bet chanche morsa?
1: Non. Ya ken be bombard da pand ar brezel peur va de blokos an allemand tat va okup ar not, set egich vi detruiz en eo vedam de lakan eo da von pell ar zo be bombard da kalaz an ilich la.
2: Setu kempen en ebet me mestrar ba oe besait.
1: Ya, ya, renket ebet gose ega dommage de gair.
2: A petazo de vel ne ba ar japel am a petazo. A skulptur eo va ar c'hoat?
1: A skulptur eo va ar c'hoat a le blochei set egich represente patient na Christ.
2: Tout en dra ar bassin.
1: Oui. A gose va taille ouverture na prévu an kenan zo belakat an iso sclerige na an hotel na nivi hor ar zermon.
2: A gushel ne va o bel gant me?
1: Neus ket ar vor va an gos koud a zo onti kishan set e gish presbiter sur war zo be o belek me mstra. Oui.
3: En tiz kishen a ze gist vef ar pospitel, ya.
2: Me rog vo pospitel, nan?
1: Ya, ya.
2: Ya.
1: Ezo eg ben gwerzat gose pa revolution vi kombien national, quoi.
2: Ya, se tu bram eus opel zo, neus ke belek bekeen.
1: Non, non, non. Non, ma bor neus ket yen.
2: Non. Hag me mestra ve o pardon be blo?
1: Be blo, ah, oui. Mi jmei ve a pardon brem. Av gêr processien deus an enlich da von Bekar 20 an.
2: Donnera tu, tro?
1: O, ya. Daou an dut pe prev e l'an enlich. Surtout d'ur voa touriste de pur mon bord ar mour ve donnera tut munur vi rezo deus an ma pata.
3: Nin lak dil en mo kous pa ve ar tarn. Hag tougen ar bagnel hag ar relegou e kaset deur.
2: Pler ma relegou?
3: A relegou, modal, nemen ket an me bas ar vor, men, kishen tiker, laket en tiker, vi non peus be l'air.
2: Relegou sant kom?
3: Relegou san, neke sant kom, l'od la e nignes gwez ar paperium trem, va san, men aussi vi ploeven, bor ploeven.
1: Sa men.
3: Sa main, ya. Ma glas ke mad a ban papierio mokous, quoi, veuf relegou sa main.
0: Lann a yon youn en eus das e deign o leoar, a va hur al leur sa, vegel fotoioù deus ar japel, a fotoioù al deus ar perden. Pig ar perden zo ato, beblo, deus ul ar pentkost.
3: Ar mon kichen ar vinten.
1: Ar vinten.
3: Ar vinten za.
1: Person zo beni an dour, a goze ve gwell ar person beni an dut zo prosesien ar perden.
2: An dour, ben ar vinten, zo sanset de bari an dut.
1: Ya, de point de ben. Even dour mad an dut l'aud ne point ben a goze vezant an gwell ar pan evet dour de ar vintan.
3: Modal zo o vals, o vals